0: Egeji ra gore khola bo na anan mo ranwara na ga guni ori na ga shuma tho leng tho lo sholema. Yes, oronga la rugo yana woti na khola bo ilo singolyo ne gata oltungani yo loti ana pillars pilonje ni ndo yara na ga Chris Tetu ni ndo yara saningo dimero DJ Green Omoso Pal. Ore ilo singolyo na kolabo na bo na ake ajona sambele dhiru na aga natishuma tole nti nagara na noto ole na aga tension tandalo na age engoro yu mtandao na ake kolabo na bo na dharanya lalara nyapukira miet ni yola ajo etipoge na aga sepele olo shole maate music industry na ore na aga yanija basi kira na aga songa mbele na yu tembo na aga lakani ratumo na o miet na aga ongor posh na aga sana udo endama kajona aga baso engo nyandalo na aga Facebook kakwadi siro netole na aga Facebook. Kengasi ajinga ndalo na kombi biashara ni kidogo kidogo alafu nikishugunya dari shata nemiado
1: online ni ngoni no number sidan na imwa soko faster indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni tolde kayake kaji kununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubox oboti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa le sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nende maini la isuli mpesa isi dan tere shara do roboling
2: maya FM
3: Enna bore mayana ta anne enkarna na ipotiki
4: Ere maya
3: Emanya ta na igwena renka jema Eshe tuenta iserena dede Olta ushusa itikita mongwana Ita wang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduata ino Ashe